Ni pirito sia ni pirito sia ratatan. Happy Friday. Jens Gustav, Jesu asan ni nerik.